0: бодож байгаа бодол шүү заяо. Юу юм бэ? Амруу хоол орж байгаа штэ. Тэнгүүд нөө рефлексээр ингээд шүлс ялгарна. Тэгэд энэ ингээд нэг юм идчихэж байгаа юм шиг мэдрэмжийг тэнд ингээд хотоод хоосон ажиллаад байх юм биш юм шүү. Юу юм бол хадвал чи бүр төрөл бүрээр идчихээн хөөе.
1: Зүгээр гялгар уутал байна штэ. Тусаар тэгээс ямны тийм нөө юм өгсөн юм алга байна штэ энэ чи.
0: Окей, одоо та харж байгаа. Одоо та харж байгаа. Одоо энэний артаас эргэжтэйчүүд гарч ирээд амандаа цоож цурах хийцэн байна. Бүр өвөө байна, залуу байна, заа юу. Тэнгүүтээ нэг юм амруугаа ингүүтээ амаа буцаага цоожлчод байгаа хгүй тэр цоожоро. Дахиад юм идэхгүй шүү гээд байгаа юм шиг.
1: Йоо, энэ хүүхдийн нүдүүд бол салиаттай зарайтай.
0: Энэ бүр. Тэг, за тэр энэ хараач. Тэр. Бүр ингэ цоожлчож байгаа тэр. Хараач. Харж байна уу?
1: Энэ бол ээ яа юу энэ бол ээ яа юу хаан хүний энэ 2-3 эрэг болох болгож байгаа юм
0: чи. Уу миний бодлоор яаж тий хүү аанжи баахан персон хийдэг штэ хаахас айгүй л хийдэг штэ. Тэрнтэй адилхан энэ цой зургийг ингэж өрөмд оруулаад тий цаа талаас нь ингэж шүрүвтсэн чим билүү яаж.
1: За ямар ч байсан.
0: За
1: ямар ч байсан ийм юм модонд орж байгааг нэ.
0: Яа.
1: За ингээд хоолоо амдаа хийж зажлаад буцааж гаргаж байгаа нь ямар учиртай вэ гэхээр тархинд хүн хоол идсэн гэдэг мэдээлэл ирээд.
0: Яг.
1: За шин тэжээлээ авсан гэж бие хуурж байгаа юм байна л да.
0: Яг тэгээд ээ.
1: За нэг ёсондоо ямар нэг калори авалгүйгээр бие затгаж хуурж байгаа л гэсэн үг юм байна. Гэхдээ тэгээд эн чинь ийм л юм бол нэг олон хоолны хэрэг алга ба шүү дээ. Нэг баймбай оруулаад гаргаад байна үз. Үгүй биз дээ. Заавал нэг ширээ дүр хоолны хэрэг алга ба шүү
0: дээ. Гэтэ би бол ингэж турч чадахгүй шал худлаа. Тимстэй.
1: Үгүй тэгээ энэ хүн чинтэй ингээд нөгөө хүнс төжилийн дутагдалд ороод өхөн үстэй.
0: Тэгэн штэ тийм. За ямар нэг юм хэтэрхээрээ яадаг үлээ анжи?
1: Өгөлт л авчих. Ер нь дими юм дими.
0: Дими юм дими. За энийг манайхаа бити дуурагара энэ шал дими тренд шүү.
1: Мэдээж сошиал медиа дээр хүмүүс баг шуурсан уудтай хол зажилж байгаа бичлэг хаасайгу тарсан.
0: Үу энэ дөө зүгээр яаж яах вэ?
1: Харин шим тижээл хоол хүнс судлаачид бол тархинд хоол идсэн гэдэг мэдээлэл оцсон ч гэсэн хүний өлсөх мэдрэмжийг дарахгүй.
0: Тэгнь.
1: Мөн шаардлагатай шим тижээд ирэхгүй.
0: Тийм шүү дээ.
1: Харин ч идсэн хоолоо бөөлжиж гаргадаг булимиа, хид торох, анорексия зэрэг өвчлөлтийг авчрах боломжтой гэж үзэж байна.
0: Яг тэгнь. Бүр тэлхэр царайтай байна юм.
1: За, нэмээд нөгөө зажлаад байгаа гэлгэр уутнаасаа ч хордох магадлал байгаа гэсэн байна лээ. За, гэлгэр уут гэдэг чинь бол ямар юм байдаг вүлээ бүгдээрээ л мэдчихэж та. Ямар таач гэлгэр уттай хоол зажилж байгаа байгаад хайдаг энэ тренд бол өмнө төршийн сошиал медиа бол медиаг солиорулж байгаа.

0: Тэгэд мэдээж чи бүгд дээрээ солиороогүй штэ. Ардалт нь бас нэг хитэн ухаантай хүмүүс та нар болиоч ээ тэнгүүдээгээ суужлаа. Мэдээж тийм.
1: Яг гоно, яг гоно.
0: Залуусан дагаж дуурайгаад арай ахимаг наснууд нь шүүмжилж загнаад эд хоёр хуваагдаж байна гинэ.
1: За.
0: Ер нь бол сошиал медиа бол хоёр хуваагдахгүй л бол сошиал медиа биш л те. Ер нь бол за
1: манайх ингэ уутаа цоолохгүй л бол амтлахгүй л те гинэ.
0: Тийм шүү дээ, амтлахгүй шүү дээ. Зүгээр л ингэгээд амдаа ингэгээд юм оруулаад те ингэгээд яг ингэж ажиллаж байгаа юм шиг царайлаад ингэжсэн на яг залих үедээ гаргаа ичж байгаа.
1: Яг тэгжээ. За за манайх угаасаа ёо ямар өрөвдөлтөй арга вэ гинэ тийм ээ үнэн. Энэ бол бүтггүй шүү манайха битэт дуурай гараа.
0: Энэ ёстой гомбо арга шүү энэ бүтггүй. За сэтгэлдлүүд нь өссөж үцээгүй өссөн үеийнхний тарих гэж үнэхээр туралтай байх юм да. Бидний үед хоолыг нандин хайрладаг байла. Одоо энэ залуучууд өөрсдөөсөө ичих хэрэгтэй гинэ. За мэд зүгээр эднийг одоо өсгөлөн үзмүз гэж байгаа юм биш л те. Гэтэл нэрнгээс нөө бутааныхаа хусмыг чанж идчихсэн өвгдээдсэн үхээгүй амьд байж байгаа үед эдгээр бол солиорлол харагдчихж байгаа
1: шүү дээ. Тийм шүү дээ. Өө манай Мина ингэж шүү дээ. Би ингэж үзсэн шүү дээ. Хүнсний скотч нь цорч тийм байлээ шүү дээ.
0: Бас үзчих. Одоо үдсэн үнэс тийм.
1: За.
0: Би гэхдээ энэ аргыг хэрэглээд 3 кг жин хасчихсан шүү дээ. Худлаа гэдээ байгаа хүмүүс тушаад үзээч гинэ. Үгүй энийг туршиж үзмээргүй байна анда. Яг гэдэг.
1: Хэрэлдэд.
0: Сэтгэлдээ хэрэлдэд ажилласан.
1: Йой ца.
0: Бас нэг юм сэтгэл л байна.
1: За.
0: Эрүүл мэндэд бодох хэвээр байдал юм гэлгар ууц ажиллах вэ? Өвчин тусвал тэгээд хин зовх юм. Өөрсдөө зовно үстэй. Эцэг их нь хүүхдүүдэд хармаар юм байна штэ гинэ.
1: Тийм штэ яг үнэ. За.
0: Өвчтө хүүрнүүд байх юм аа. Арай арай. Тандар нэрэ. Ийм тренд чиж ямар юм бэ дээ. Тэгснэ буцаагаад зүгээр би бол нэг ингэж болох юм байна.
1: За.
0: Маар л байж болох юм байна.
1: А бас ингэж шүүсэн сорогд
0: тийм. Маар бол шим шүүсэн сорогдн тэгээд хоргүй штэ.
1: Тийм тийм.
0: Даву те хөвөн даву. Ай гэлгэрүүд бол юу юм бэ? Арай муухай харагдаж байна.
1: Тийм байна. Бас боддог бодол тий. Ухаантай да минь юм уу амтчихна.
0: Та тоод гээд дараа зүгээр эфир дээр хаачих. Яасан гэсэн шим шүүсний дутагдал олсон юм аа.
1: Шим шүүсний дутагдал дараанаас. Яа. Чи минь ингэнэ. Ердөөсө тархинд хоол идсэн гэдэг мэдээлэл ирдгүй юм байлээ шүү. Анжи аха гэдэг.
0: Дихо. Гой над шиг амтан бол сэтгэл санаагаар унаад өгчих баг.
1: Бэлгээ сарнаас арах бас үдсчиж минийх цоорог үштэй гинэ. Йоо, манайхан бас үдсэн байна.
0: Үдсэн
1: байна.
0: Гүү яг үннийг хэлэхэд үстэй. Би бол намайг хүн ингэж хоол гэх юм бол би зүгээр бодоо сэтгэл санаагаар унаад тэгэл тураад эхэллээ. Сэтгэлээ явдсан шүү дээ. Юу яриа тагаа бэ? Тэгээ зөвхөр хорж байгаа юм чинь.
1: Йой, эсэг аваач. За. За, миний мэдээ заа юу? Хойлоо ч хизээ хэлээ. Өчигдөр урчгатрахан л ярьсан да нэг. Айгуу гоё шүдний эмчүүхэн ажлын байран дээр гостуу.
0: За, яг тэгсэн. Йой.
1: За, бид тэ танаас нэг юм асууя да. За, манай ажлын мест бол одоо ингээд өвдөж болтгүй, өхөж болтгүй, олон төвний нүдэн дээр ингээд ил ээж идэг учраас бид нэр юунаас ажлын байран дээр ууч, уух ямар ч боломжгүй. Уух боломж байсан ч ууч чадахгүй штэ.
0: Гүү, яг чи миний зовлог мэдэн штэ те. Би ямар сандал ингээд найзуудтайгаа шаууцуулдаг. Ажлынхаа гадаа машинда унтдаг
1: гэсэн штэ. Тийм, эвийн хөөрхий үнэн ихэл багтаа тийм штэ. Ажил дээр орж ирээд сандал дээр унтдаг гэсэн штэ. Эвийн хөөрхий өсө тэгдэг гэсэн шүү. За, тэгвэл та баяр штэ. Ийм ажил биш. Өөр зүгээр юм хүний нүднээс даалт юм офис моос ч юм өөр газар ажилладаг байсан бол ер нь та ажлын байран дээр уух уу?
0: Уудаг байсан.
1: Аа байсан уу тийм.
0: Байсан.
1: За.

0: тийм гоёо газ юм шаарцсан юм шиг юм.
1: Оо энэ бол самархуу та яг энэ шаарсан энэ гэдэг бүүргэрийн талх мөн үү?
0: Энэ ямар ч зүйл гурилан л юм байх шиг байгаа.
1: Гадуур нь дэрэгээ бас нөгөө бүрээд
0: бас шаарцсан юм шиг байгаа даа. Зам гоо шаржигнөө.
1: Та дундуур дэрн ингээд ногоонуудаа ингээд

0: Магадгүй байна. Энэ нэг тийм битүү маягийн болгонгоо та бас зүсчдэг битүү хоол юм биш үү? Гоё юм байна, гоё юм те. Бүүргертэ пиала юм шүү гинэ.
1: Оо тийм. Тэ нэг л жаргалтай инээсэн одоо цагаан
0: овцтой сайхан юм те. Эрэг.
1: Гоё гоё тийм хүзүүндээ гоё гоё зүйлттэй эмгтээчүүд ч байна. Тэгээ гоё хоол хийж гээ. Тэгээ гоё варта цэцгнүүд барьсан байна. Одоо цэвэрлэгээ жоохон багасгасан юм шиг байна уу?
0: Тийм. Тэгэл тэр гол юма хийчихэнгүүтэл бүгдээрээ сайхан буужигнаал одоо нөгөөтхөөс тань акран шигээ идээл тэгээл гоё буужигнаал өнгөрөөд юм шиг.
1: Яа, хоол арсан ч гэснээс хоол гэснээс чи ер нь ямар хоолнд дуртай вэ? Ямар хоол идэж үзсэн гэж боддгийг нэрээ?
0: Үзсэн гэж үү? А, биста би энэ юу хоолнуудыг идэж үзэж боддсон шүү дээ. Одоо Мексик тал руугаа, тэ Бразил энэ төр. Одоо яг өөртөөх нь нөгөө аа юу гэдэг вэ? Тако мако. Тэгээд нэг таког янз бүрээр хийд юм биш үү шүү
1: дээ.
0: Тэр энэ трийг гоё идэж, тэр гоё харагдаад шүү. Ер нь таконууд.
1: Тэгээд төрлийн хоолнууд.
0: Төрлийн хоолнууд. Тэгээд бас сонирхолтой хоолнууд энэ тэнд байна байна. Германд бас гоё хоолнууд байдаг тийм. Германы гоё махтай сос хэсэгтэй хоолнууд бас гоё. Нүнжигтэй.
1: Тэгтээ тэр нөгөө юуны тэр Мексик л бах та би буруу одог. Сэрн дотор сэр халааж агаад дээр нь дарсмар сэгээ. Сэрё бас хөрхөн амталч
0: нь.
1: Тэгэнгүүтээ халаагаад ингээд яг голдоо халам юм дээр гал дээр тавьчихдаг байхгүй
0: юу?
1: Тэгээд тэндээ ингээд юма дүрж иддэг.
0: Аа. Гоё гач гоё сонсогдож шээ.
1: Савоснууд ер нь гоё шээ.
0: Тий.
1: За за
0: бутер бутер бред юм шүү гинэ. Батер бред. Тий, энэ чинь орсоор бол бутер брод гэдэг хаа, тий.
1: Оо, энтгэг хоол бас сонь ш, тий. Энтгэг айлд очиод үндснийг нь хоолыг гэр бүлтэй нь хооллож үтсэн. Хүүхдүүд нь маш гоё амттай байна гэдэл идээдсэн. Надад бол карри л.
0: Харин тэгдэм аа. Би бас одоо төрүүн бас энэ Дубай явахад нэг юм карри юутай юм.
1: Сүрмэрикэнд
0: тэгтэй хоолоос. Ер нь тиймэрхүү хоолноос их амархан залхах юм билээ. Монгол хүмүүс бол хаяа нэг гэдгээр яг уу байж болдог, тий. Аа юу мота карри марита махан тэр бас дажгүй хаяа.
1: Сайхан бас далайн гаралтай хоолнуудыг сайхан.
0: Хаяа далайн гаралтай хоол гэхэд бас гоё. Би гэхдээ далайн гаралтай хоолнд бол нэг сайн биш.
1: Тийм үү?
0: Тий. Манай хүүхдүүд бол дажгүй.
1: Би нүү дажгүй загас магас өөрийн аягүй сайн гэдэг юм л шүү дээ. Аягүй сайн.
0: Тийм шүү. Ууг нь бол тий. Япончууд чинь ягаа тий урт наслаад ягаад ингээд юм ухаантай байгаад байна тий. Ямар хардлал.
1: Ям ям. За за ямар ч юм хоол бол гоё шүү. За тэр яг юм мэдээлэл рүү
0: гоё тий. За тэгье.
1: За 1943 оны 1 сарын 15-нд Пентагоны байрлалыг ашиглалтад авсан өдөр гинэ. За энэ бол нэг Пентагон гэдэг чинь Америк нэгдсэн улсын батлан хамгаалах яамны төв байр. Department of Defense гэдэг баг тий. За Пентагоны байрлалын ажил дайны цаг үед ер нь бол 43 оны 1 сарын 15 гэдэг чинь дайны үе шүү дээ тий. Дайны цаг үеийн нөхцөл байдалд ердөө 16 сарын дотор барьж дуусгасан инженерийн салбарын гайхамшигтай амжилт гэж үздэг. Пентагон гэдэг чинь 5 хэлбэртэй барилгыг хэлж байгаа шүү
0: дээ.
1: 5 хэлбэртэй хэлдэг тий.
0: Пента гэдэг чинь 5 билүү тий.
1: Тий. Аа тийм билүү.
0: Тийм баха. Тэгсэн юм тий.
1: Гонн хэлбэр гэж юм.
0: Мэдгүй
1: гэж байгаа юм уу?
0: Тийм байлгүй за.
1: Тийм баха. За ямар ч гэсэн Пентагон чинь нэг ийм 5 өнтөгтэй, 5 хэлбэртэй мөртлөө голдоо ийм нөгөө нэг бас яг ийм 5 хэлбэртэй зайтай аахгүй юу? Нэг голын
0: хэлбэр зайтай.
1: За ийм ингэсэн гин Ягаад ийм 5 талтай байгаа юм бэ гэсэн 41 оны 7 сард ер нь бол энэ чинь дайны үеэс учраас Америкийн цэргийн тэ батлан хамгаалахын салбарынхан бол нэг дор ингээд цуглаад нэг дор ажиллаад илүү олон хүнд дайнд анхаарлаа төвлөрүүлээд ялалт авахын чухал байсан учраас барилгын ажлын зургийг барилгын дизайны зургийг 41 оны 7 сард гаргасан юм байна. Тэгээд хаана анх байрлуулъя гэж утсан бэхэр юуны Вирджиния мужийн Арлингтонд байдаг байхгүй юу? Арлингтоны ферм фарм гэдэг нэг юм газар байд юм байна. Тэр болохоор яг юм 5 замын уулзвар дээр байд юм.
0: Аа мөн.
1: Тэгээд тэр замын уулзварт таарад ийм 5 хэлбэртэйгээр дизайн нь гаргацсан байсан. Тэгсэн чинь ерөнхийлөгч Рузвельт ер нь наа чин энэ үзмж ер нь хаах гэдэг шүү. Ер нь жоохон цаашаа болгоё гэд тэнгүүтээ тэр нөгөө одоо нөгөө Арлингтоны фермээсээ холдуулаад юунасаа нөгөө Арлингтоны одоо Вашингтон Вашингтоны уртд Пентагон байгаа
0: хөөе.
1: Вашингтоны одоо цагаан орны жоохон баруун тал руугаа юу байгаа? Арлингтоны нөгөө нэг мемор юу оршуулгын газар гэж
0: байна.
1: Тэр мэрийг хаах гэдэг нэгээ. Тэгээд ерөөсөө Вашингтоныг ч гэсэн хардаг бай. Тэгээд юу яа чи энд байрлуулээгээд арай илүү жоохон урагшаага. Тэгээд илүү том газар, илүү талбайтай газар байрлуулсан юм байлээ. Тэгээд 41 оны 9 сараас барилгын ажил эхэлсэн баггүй 9 сарын 15-наас тэгэнгүүт энэ хооронд нөгөө нэг 7 сар зураг төслөө гаргацсан байгаа чинь дахиад нэг 2 сарын дотор ингээд зураг төслөө шинээр гаргах хэцүү шүү дээ. Рузвельтэд угаасаа зураг төсөл нь таалагдчихсэн. Тийм учраас өө наа зураг төслөөрөө наа барьчих уу гэдгээд ингэж баригдсан юм байна. За ингээд 16 сарын 41 оны 9 сарын 11-нд барилгын шавыг тавьсан 15-наас барилгын ажил эхэлсэн. Тэгээд одоо 43 оны 1 сарын 15 гэдэг чинь яг 16 сар. Энэ бол ийм том бүтээн байгуулалтыг хийж дуусгасан.

0: тухайн үед дайны цаг үе ч.
1: Харин тий.
0: А инженерийн салбарын гайхамшигт амжилт гэж тооцогддتيй мэн.
1: Харин тий одоо яагаад заавал дайны үед барьсан юм бол гээл.
0: Энд чинь нөгөө батлан хамгаалахын болохоор тэгэл ялалтаа авъя гэж бодлоо.
1: Тий ер нь бол тий энэ салбартаа л хөрөнгө оруулж ирсэн мэт л дайны үе юм чи энэ салбарт л төсөв байсан байх л та.
0: За барилгын шавыг 41 оны энийг уншсан тий. За ер нь бол шахуу хугацаанд амжилт дуусгахын тулд 15,000 орчим ажилчин өдөр шөнөгүй 3 хэлжээр ажилладаг байсан. Ингээд тасралтгүй ажилласан. За барилгын нийт зардал нь ойролцоогоор 83 ам сая ам долларт хүрсэн. Уг нь бол анх төлөвлөлтөө энэний талаас нэлээд бага төлөвлөсөн байсан.
1: Мэдээж дандаа дэгдэг тий.
0: Дандаа дэгдэг тий. За дэлхийн 2 дугаар дайн болж исэн учраас ган төмрийн нөөц маш хомс байсан. Тэгэнгүүт нөгөө хүчтгэсэн бетонор бирсэн гинэ. Тэгэнгүүт энэ бетоныхоо элсийг ойролцоогоор голоос авсан. За тэгээд барилгын ажлыг хурандаа одоо хожим нь хошууч генерал болсон Лесли Гроус гэдэг хүн удирдсан. Энэ хүн Пентагоны барилгын ажлын хажуугаар нөгөө нэг Манхэттен гэдэг нөгөө атомын бомбыг бүтээх төсөл байж тээ. Манхэттен төслийг ус удирдчихсэн. За тэгээ 5 талтай 55 цагираас бүрдэж байгаа А-аас И гэсэн ийм одоо тэмдэглэгээтэй 5 ийм байгууламж шүү дээ. Эднэр ингээд яг цацраг хэлбэртэй 10 коридороор хоорондоо дотор холбогддог. Тэгээд 28 нийтдээ 28 км урт коридортой гинэ. Гэхдээ энэ ингээд ийм том юм шиг мөртлөө барилгын бүтц нь одоо маш оновчтой учраас нэг цэгээс нөгөө цэг рүү хүрэхдээ хамгийн ихдээ 10 минут зарцуулдаг. Пентагонч нэг тийм 10 минут зарцуулдаг. Дээрээс нь цахилгаан шат байхгүй. Ягаад тэгэхэр дайны үе байсан. Тэгээд юу байсан? Аа нөгөө төмөр хомсолт мөл байсан. Тэгэнгүүт энд ямар одоо нэг өксүр мөксүр 5 давхарлуугаа яаж явах юм те шат байгаа тэгэнгүүт ийм өксүр одоо налуу замууд гэдэг ш нөгөө нөгөө барилгын барилгын гадна байдаг шүү.
1: Тэгээд шидцсэн юм байна шүү те.
0: Тэгээд шидцэн гинэ. Тэгээд ямар ч лифтгүй гэдгээрээ бас онцлог юм байна. За ер нь бол Америк нэгдсэн улсын батлан хамгаалах яамны байрнаас гадна төв байрнаас гадна ер нь дэлхийн хамгийн том офисын барилгуудын нэг. Анх барихтаа 40,000 хүнд одоо төлөвлөж барьсан. Одоогор бол ер нь өдөр тутамдаа 25-30,000 хүн тий энгийн иргэд цэргийн албан хаагчид тий зэрэг армийнхан байж байгаа гэж шүү.
1: Хэдэн давхар юм болоо?
0: 5 давхар.
1: А 5
0: давхар давхар шүү тий 5 давхар.
1: Тэгвэл бас лифт мэд гайгүй л юм байна тий.
0: Тий. За тэгээд харин тий. За 603,870-аас 613,160 одоо автхад өрүүлжин метр талбайг эзэмшдэг юм байна. Талбайтай юм байна. За тэгээд энэний талаас талшах хувь нь бол яг ингээд ажлын байр буюу офис гэдэг гинэ. За тэгээд барилга дээр барилга болохоор газрынхаа дээдлэлт 5 давхар, газрын доотлолт 2 давхар байгаа. За тэгээ доторх коридорын нийт урт нь бол 28-ыг хилцсэн байгаа. За ер нь голдоо бол яг ийм 5 акр талбай газартай. Тэгээд ийм 5 өнцөгтэй тэр чинь нэг пентагон учраас 5 өнцөг хашаатай. За тэгээд хүүтэн дайны үед бол цүмэн пуужингийн үндсэн бай болох магадлалтай байсан гэж ярьдیں۔ Мэн тийм учраас одоо яг энэ хэсгийг нь бол нэг хэрвээ ингээд бөмбөг унах юм бол zero ground, ground zero гэж одоо тооцож тэгж нэрлэдэг байсан гинэ. За барилга дотроо худалдааны төвтэй хоолны газартай фитнес гэд ер нь бол бүх хэрэгцээ хангагдсан. Ер нь нэг муухан би да ер нь сайн өгсөн би даас хоч гинэ. За тэгээ Виржиниа мужид барилдаг Вашингтон хотын одоо 6 өөр zip кодыг шууд ингээд одчтой zip гэдэг чинь ашигладаг гэж байна. За энд болохоор яг айрам тэнгисийн цэрэг агарын хүчин тэнгисийн явган цэрэг сансрын хүчний төв командлал батлан хамгаалахын сайдын ажлын алб барилдаг гэж шүү. За тэгээд 26 оны эхний байдлаар ажиллах хүчний одоо бүтцэд одоо нөгөө Трамп мэтэрээс болоод томохон одоо юу ясан өөрчлөлт орсон дээрээс нь бас зардлаа химнээ ер нь хүн цурталтай тэмцээн антергээд ажилтнуудынхаа тоог 5-8 хувиар бууруулсан байгаа гэж байна. Гэхдээ ер нь дэлхийн даяар энэ цэрэг армийн одоо тий батлан хамгаалахын нэг 50-60 мянган хүнийг одоо бас цомгохё ажлын байрыг цомгохё гэж төлөвлөж байгааг нь. За 41 оны 9 сарын 11-нд шавыг нь тавьсан шүү дээ. Тэгээд яг